Bapak Ibu jemaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya laporan panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh sekretaris pelaksanaan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Meriah. Hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Bandung Meriah kepada yang terhormat Bapak Taslim SAG Msos, disilahkan.

tua seneng gedeng kok ora ora mloding sire no gedane muku nade harapku.